Me gusta mi reggae.

lasă bice moj izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka,
2: koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj, glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Svibanj 2026. godine.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadruka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Moje ime je Karlo.

0: Na sjednici gradskog vijeća Mali Lošinj donesena je odluka o zaduženju grada za 1,8 milijuna eura radi dovršetka novog objekta dječjeg vrtića Mrav. Odluka je prihvaćena sa 6 glasova za, 4 protiv i jednim suzdržanim. Rasprava se vodila o velikom povećanju ukupnog troška projekta, koji je s prvotno procijenjenih 1,2 milijuna narastao na gotovo 2,9 milijuna eura. Vijećnici su prihvatili i prvi rebalans ovogodišnjeg gradskog proračuna uz povećanje prihoda od za 6,3% i rashoda za 4,5%. Dio rasprave odnosio se upravo na financiranje dovršetka vrtića. Na aktualnom satu govorilo se o više komunalnih i infrastrukturnih tema, problemu patronažne službe na otoku, nastavku izmjena prostornog plana, uređenju taksi stajališta prije turističke sezone te završetku ceste prema Velom Lošinju. Raspravljalo se i o gospodarenju otpadom te radu komunalnih usluga Cres Lošinj. Istaknuti su problemi nepravilnog odvajanja otpada i potrebe za boljom edukacijom građana, a vijećnici su predložili i dodatne mjere za smanjenje otpada oko kontejnera tijekom ljetnih mjeseci. A biskup krčki Ivica Pecanjak ovog će vikenda boraviti na Lošinju i Iloviku, gdje će podijeliti sakrament svete potvrde. Krizme će se održati u više župa, u subotu u Nerezinama s početkom u 9 sati, te u Čunskom u 11 sati i 30 minuta, dok su nedjeljni termini predviđeni u Velom Lošinju u 9 sati te na Iloviku u 12 sati. Riječ je o važnom događaju za krizmenike, njihove obitelji i župne zajednice. A u subotu i nedjelju u 17 sati u kinu u Malom Lošinju će se prikazati akcijska komedija Goat. Priča prati mladog jarca Willa koji sanja o tome da postane profesionalac u rikometu, najžešćem sportu u svijetu životinja. Ja sam bio Karlo, a sad ostanite uz nas, slijedi Freddy koji će nam više reći o vremenu. Do slušanja.
1: Vremenska prognoza.
2: U prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo koji će postupno okretati na sjeverozapadni vjetar i buru. More će biti mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje umjereno valovito.
1: Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što ćemo najaviti iz emisije.
0: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina televizije.
2: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za izbor troje sudaca Ustavnoga suda raspisat će se novi javni poziv.
0: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
2: Večeras u Beču finale 70. Eurosonga. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
0: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska radiotelevizija

0: slavljeničkim koncertom u dvorani Lisinski sinoć je proslavila stoljeće radija i 70 godina televizije. Više o tome Ana Krojs.
1: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Schweb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
2: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
1: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
3: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
1: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, po 30 tisuća notnih zapisa i knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
0: Prije slavljeničkog koncerta u Lisinskom u knjižnici Bogdana Ogrizovića u povodu stoljeća emitiranja održana je panel rasprava s temom Kakva je budućnost radija? Radio su mnogi predviđali kraj, prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta, no radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Pripremila Željka Mandić.
4: Iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
5: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmijenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
4: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Schweba pitao.
6: Kako mi preživljamo uopće?
2: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovo je u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
4: Istaknuo je da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacije na internetu. Budućnost radija je digitalna, rekao je član saborskog odbora za informiranje i medije Ivan Račan.
7: A da bi HRT postao uspješna digitalna organizacija, zato je potrebna dramatična politička volja koju opet moram reći, jako teško će imati bilo koja vlast.
4: Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
8: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
4: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
0: Jutarnja kronika. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
6: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
9: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju da se dogovorimo oko Ustavnog suda, jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kaprici, ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
6: A zašto oporba nije bila za navodno već dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
10: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju. Hvala.
11: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
6: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
12: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
13: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine i izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
6: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
14: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
6: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Sučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv.
15: Komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda održat će se u 9 sati i 30 minuta na Zagrebačkom groblju Mirogoju. Državna izaslanstva predvođena predsjednikom Hrvatskoga sabora položit će vijence i zapaliti svijeće kod središnjeg križa. Molitvu će izmoliti vojni biskup Jure Bogdan, dok će dovu moliti predstavnik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Efendija Mersat Krešić. Od 12 sati i 15 minuta u crkvi Muke Isusove u Maclju za sve će žrtve misu služiti vojni ordinari biskup Jure Bogdan. Izravni prijenos komemoracije Smirogoja i mise iz Maclja možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije.
0: Subotjedne sjednice vlade uoči obilježavanja Blajburške tragedije premijer Andrej Plenković poručio je.
16: Poruka koju šaljemo da Hrvatska njeguje kulturu sjećanja, pijeteta i demokratskih vrijednosti te osuđuje sve totalitarne režime i nacistički, i fašistički i totalitarni sustav u vremenu komunizma.
0: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio je da je u razgovoru s domaćinom, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, riješio mnoge probleme. I u Pekingu su rekli da su sastanci imali važne rezultate i da će Xi na jesen posjetiti SAD. Trump pak tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni fantastični trgovinski sporazumi, no za sad o tome nema nikakvih informacija. Pripremila Danja Dubravac.
17: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
18: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
17: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
19: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
17: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
0: Trump je poslao jasno upozorenje Tajvanu. Poručio je da će Sjedinjene Države intervenirati i braniti Tajvan u slučaju kineske agresije, ističući da je strateška sigurnost otoka ključna za američke interese u regije. No, tako je, isto je i upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost od Kine.
15: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se želi spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu Andromede, a vjeruju da će im broj 13 pod kojim izlaze na pozornicu donijeti sreću. Iz Beča Mario Krstanović.
20: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
21: 25 zemalja, isti san, a samo će se jedna probuditi kao pobjednik. To bi bila najjednostavnija najava velike završnice najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu. Sanjaju naravno i naše Lelekice.
22: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
23: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
21: Zasvijetlit će, kažu, i dotaknuti europsku publiku.
23: Baš uživamo kroz sve ovo što smo do sad naučile, kroz sam ovaj neki, ne uspjeh samo prolaska u finale, nego uspjeh i ostajanja na okupu svih nas, da to nekako objedinimo u jedan osjećaj i da to zasija u finalu.
21: Što očekuju?
24: Da ćemo dati sve od sebe, da nadmašimo možda ovaj nastup u polufinalu.
23: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
21: Kako im se čini redni broj 13?
23: Nije tajna da smo 13. bile i na Dori u finalu, tako da možda je to neki dobar znak koji će nam malo još podići naše bodove. 13 je nekima nesretan broj, ali mislim da to za nas ne funkcionira tako.
21: Prije polufinala naše su slušatelje bile pozvale da se udobno smjeste i da uz grickalice navijaju i komentiraju. A što nam savjetuju prije finala?
23: Za finale možete ponoviti isto to, jer je očito je dobro prošlo.
25: Isto tako, lijepo, smireno, lagano i uživajte, baš uživajte.
23: Okupite možda još veću ekipu da još više navijate. Kupite iste te grickalice koje su možda donijele sreću.
24: Poslije kokica pojedite malo i sladoleda, bit će vam zanimljivije gledat.
21: I još samo jedna molba.
23: Da nam još malo te energije
22: energije pošaljete koju ste nam do sada slali.
25: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
21: Kao moguće pobjednike ove godine svi najviše spominju Finsku, ali i Grčku, čak i Australiju, Dansku, mogle bi iznenaditi Italija i Bugarska. No što ako pobjedi Hrvatska?
22: To bi bilo super. Naravno da bi nam to bilo jako, jako drago.
1: Ja ću evo samo obećati, mislim ovo je jako nerealno obećanje, ali ja obećajem ako pobjedimo da nećemo slomiti kip. Jer svi slome kip. Neće nam se.
22: Čvrsto bi ga držali.
21: Sretno, Lelekice.
22: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu.

0: Hrvatski autoklub javlja da je u prekidu katamaranska linija Pula-Zadar-Pula te trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurad. Toliko u ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
1: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije.
0: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv.
1: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
0: Večeras u Beču, finale 70. Eurosonga, naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
1: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobijedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića te osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, a Vukovar će sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Treneri Tomislav Stipić i Nikola Šafarić.
4: Moji momci su dali sve od sebe, međutim ova ekipa je jako tvrda ekipa, kvalitetna ekipa, ne daje puno po dojmu i po osjećaju. Kao da su nam 2-3 kola na kraju zafalila da uhvatimo i to i nije bilo dovoljno.
5: Mislim danas je ova utakmica meni osobno prije svega potrošila više nego sve do sad. Mislim da je klub napravio vrhunske stvari i 2 godine za redom. Plasirati se u europska natjecanja nije mala stvar.
3: Kolo se nastavlja u 16 sati utakmicom Gorice i Osijeka. Od 18.15 igraće Lokomotiva i Hajduk. Utakmice prenosimo na drugom programu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobijedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. Košarkaši će večeras igrati druge utakmice četvrtfinala do igravanja. Kvarner Zadar, Dubrovnik Samobor te Dubrava Cibona. U prvenstvu vaterpolista također druge četvrtfinalne utakmice. Jadran dočekuje Solaris, Jug Medveščak, Mladost Zadar, a Primorje Mornar. Hrvatski rukometaši će u 17 sati u Varaždinu ugostiti Švedsku u prijateljskoj utakmici. Prije 3 dana izgubili su u gostima s 3 razlike od tog protivnika, kojeg nisu pobijedili već 8 godina. Mario Šoštarić.
6: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom.
3: U posljednjem kolu u prvenstvu rukometašica Podravka Vegeta i Lokomotiva od 18.30 u izravnom dvoboju odlučuju o naslovu kojemu je bliža Podravka zbog pobjede sa 6 razlike u prvom susretu. U polufinalu domaćega malonogometnog prvenstva Olumisum je u Dubrovniku pobjedio Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu polju. Večeras u 20.30 treću utakmicu igraju Novo Vrijeme i Rijeka. Omjer pobjeda nakon prve dvije je 1-1. Na teniskom Mastersu u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u četvrtfinalu od Harrisona iz Kupskog. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček pokušat će protiv Granolersa i Zeballosa izboriti finale, koje je kod tenisača izborio Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija. Polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Nastavak je danas, a poslije podne će za naslov kod tenisačica igrati Amerikanka Goff i Ukrajinka Svitolina. Na Zagreb Openu zbog kiše jučer nije dovršen niti jedan meč koji je počeo. Nastavak turnira je danas, ako to vremenski uvjeti dopuste.
2: Vremenska prognoza.
7: Jutros u većem dijelu Hrvatske prevladava oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar je većinom slab, jutarnja temperatura zraka je uglavnom od 10 do 14, na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer, umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak ukretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježu uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, na Jadranu i do 19 stupnjeva.
2: Oglasi.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Oglasi.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Vrijeme i promet.
1: O vremenu danas, pa nemamo baš puno. 13 stupnjeva, kiša kroz jutro, pa i dan zapravo. Još u početku prvog dijela dana, oblačno s kišom, jestimice i pljuskovima s grmljavinom. Kasnije, tek kasnije popodne, postupni prestanak oborina sa zapada. Pokaće slab do umjerene jugozapadni vjetar jugo, koji će postupno okretati na sjeverozapadni i buru. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 9 do 14, a maksimalna dnevna od 11 do 16, znači ne pretoplo. Posljednjih dana bilo je i 20 stupnjeva i 19, 21, 22. Danas samo do 16, kažu.

Što se cestovnog prometa tiče, kolnici su mjestimice mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimica obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, ponigdje ima i magle, a na cestama u gorju i duž jadranske magistrale veća opasnost od odrona. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nema problema, nisu toliko nepovoljni na našem području, a ako nešto znaš, 099 30 30 800, to je naš WhatsApp broj koji možeš nazvati, koji možeš poslati glasovnu poruku i javiti ako ima poteškoća. Ako nema, sve super, idemo svirati dalje.

Korak od sna. Bio je Jasen Kohoura kad je pisao ovu pjesmu za prljavo kazalište. Meni jedan od dražih koncerata live Arena Zagreb 2019. Dobro jutro Lošinj.

0: Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što su poručili glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Andrej Plenković.
1: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
2: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije.

0: Vijesti.
1: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se želi spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti.
0: Vijesti.
1: U Trakošćanu je počeo trodnevni forum Young Leaders koji okuplja novu generaciju lidera, poduzetnika i inovatora. Forum je osmišljen kao platforma za povezivanje, razmjenu znanja i razvoj novih ideja, a posebno je usmjeren na poduzetništvo, inovacije, vodstvo, tehnologiju i međunarodnu suradnju. Sudionici će sudjelovati na predavanjima, panel raspravama, interaktivnim radionicama i aktivnostima umrežavanja. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle uoči finala.
2: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
3: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno.
2: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
4: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
1: Izravni prijenos možete pratiti na prvom programu HTV-a i drugom programu Hrvatskog radija od 21 sat.
0: Sport.
1: I za kraj tri važne vijesti iz sporta. Mlada hrvatska hrvačica Lara Blažeković osvojila je brončanu medalju na europskom prvenstvu u kategoriji do 46 kg, pobjedivši u odlučujućoj borbi Azerbejdžanku Jafarli. Košarkašice Broda na Savi povele su 2-0 protiv Šibenika u finalnoj seriji domaćeg prvenstva. Brođanke će priliku za naslov prvakinja imati pred svojim navijačima u utorak 19. ovog mjeseca. I nogomet za kraj. Aston Villa pobjedila je Liverpool 4-2 i time osigurala nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva.
0: Vijesti. Radio Lošinj.
5: Evo nas nazad na 92,8 MHz ili ga Radio Lošinj, Radio Jadranka, na toj frekvenciji već punih 30 godina. Već sam kolegama s HRT-a čestitao, još jednom neka je sretno za 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina HRT-a, odnosno televizije. Lijepe su to brojke. Evo, naš mali Radio Lošinj je ove godine navršio 30 godina. Isto nije malo, tako da nadam se da ćemo doći do nekih visina koje oni spominju. Nadam se da ste se razbudili, ako niste, nema veze, apsolutno vas razumijem. Pogled na prozor vani mi ne daje baš puno elana, čak što više, uspavljuje me. Jutros je baš bilo onako malo triki za ustat, kišica vani sipi, lijepo ti u krevetu, ali bože moj, što se mora, mora se, život nije bajka. Tako da ćemo... Bajkovito ćemo nastaviti ovom jutarnjom šihtom uz malo lakše songove dok se ne razbudi Lošinj. Ovo je Crvena jabuka koja kaže to mi radi, a ti ostani uz nas. Ja sam Karlo s tobom ovog jutra i pojačaj ovo laganicu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59 €. Sir feta Salakis President 250 g €3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g €3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Ej.
1: Radio Lošinj.
0: Ma što volim ovu pjesmu. Laku noć Luigi, laku noć Pepina. Iako je tek dobro jutro, ja već poručujem laku noć. Ali ima neke romantike u ovim starim Oliverovim pjesmama, tamo negdje do 92. godine. Se baš osjeća taj potpis Zdenka Runjića. Nakon toga razlaz, nakon albuma Teško mi je putovati, razlaz sa Zdenkom i okreće se Oliver malo drukčijem zvuku. Ostaje on vjeran sebi, međutim tu dolaze onda i Gibboni i ostali autori koji oblikuju malo ipak drukčiji, moderni zvuk, modernije pjesme, ali sa onom istom romantikom. Mi ćemo uskoro u Radio Pogled, ali nećemo još. Malo ćemo još mi svirat za ovo sneno jutro, puno kiše i oblaka. Baš onako za se opustiti doma uz kavicu, neki jutarnji program. Naravno Radio Lošinja, a onda i nešto u pozadini da svira Radio Lošinja, onda se nešto doma radi kad van je već ovakvo vrijeme. Pa za ovakvo vrijeme Marko Tolja je opjevao svog najdražeg Sinatru, kojeg i redovito svira, sa pjesmom Fly Me to the Moon, a Michael Bublé, zapravo kanadska, odnosno svjetska inačica Marka Tolje i isto nasljednik Franka Sinatra, otpjevao i pjesmu Quando, Quando, Quando, pa se mi pitamo Quando, Quando, Quando će završiti kiša. On u nastavku svira upravo tu pjesmu.
1: Radio Lošinj.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Dobar dan ili dobro jutro još jednom svima. Moje ime je Karlo, dobrodošli u Radio Pogled. Malo ćemo prošvrljat situacijama i događajima vezanima uz 16. svibnja, kao i najzanimljivije informacije sa određenih internetskih portala. Ostani uz nas.

Pa krenimo. Jedna filmska prva, odnosno vezana uz film. Prva ceremonija dodjele Oscara u povijesti je održana je 16. svibnja 1929. godine. Dogodilo se to u hotelu Hollywood Roosevelt u Los Angelesu. Nagrada je dodijelila, kao i uvijek, Akademija filmskih umjetnosti i znanosti, osnovana 2 godine ranije na poticaj poznatog filmaša Louisa Mayera. Dodijeljeno je 15 kipića koji su dizajnom ostali gotovo napromijenjeni sve do danas. Kipiće je izradio kipar George Stanley, a kao model mu je poslužio meksički glumac Emilio El Indio Fernandez, kojeg su jedva nagovorili da pozira gol za tu priliku. Kipići prikazuju golog muškarca koji drži križarski mač. Visoki su 34 cm i teški 3,85 kg. Izrađeni su od legure nazvane Britani. To ti je inače 93% kositra, 5% antimona i 2% bakra. A izvana su pozlačeni. Postoji više teorija o tome kako je nagrada dobila naziv Oscar. Jedna je od najpopularnijih teorija da je knjižničarka i tajnica Akademije Margaret Herrick izjavila da je kipić podsjeća na njenog ujaka Oscara, pa se to ime uhvatilo. No i glumica Bette Davis tvrdila je da je ona nazvala kipić tim imenom po svom prvom suprugu. Na prvoj dodjeli Oscara za najbolju mušku ulogu dobio je Emil Jennings, poznat po tome što je kasnije u Hitlerovoj Njemačkoj glumio u nacističkim propagandnim filmovima, a Josef Goebbels ga je proglasio umjetnikom Rajha. Počasnu nagradu dobio je na prvoj dodjeli i slavni Charlie Chaplin. Eto, ajmo zasvirati jedno pa se vraćamo. Da se ja razbudim malo uz ovaj hard snare. Ovaj ljuti, ljuti bubanj koji udara, koji budi i najpospanije. Ovo je Phil Collins i Philip Bailey. Easy Lover. Nema spavanja. Dobro jutro, Lošinj, ili dobar dan. Dobar dan.

Idemo dalje kroz Radio Pogled. Ostajemo u filmskoj umjetnosti. Valjda je takav dan. Pierce Brosnan rođen je 16. svibnja 1953. godine u Drogheadu. Irski glumac svjetsku je slavu stekao zahvaljujući šarmu, eleganciji i ulozi, naravno, tajnog agenta Jamesa Bonda, po kojega publika i danas najviše pamti. Meni osobno, pa vjerojatno i najdraži James Bond, definitivno zapravo, sad sam odlučio. Daniel Craig, svaka čast, ali Pierce Brosnan je to mega odradio. Karijeru je započeo krajem 70-ih, a međunarodnu popularnost donijela mu je televizijska serija Remington Steele. Upravo zbog tog uspjeha te serije prvi put nije mogao preuzeti ulogu Bonda 80-ih, iako je bio favorit producenata. Ipak, 1995. godine postao je peti službeni James Bond u filmu Golden Eye, kojim je uspješno oživio franšizu nakon višegodišnje pauze. Brosnanov Bond bio je spoj klasične britanske elegancije, humora i modernog akcijskog junaka, što ga je činilo jednim od najpopularnijih Bondova novijeg doba. A rekao sam. Nakon Golden Eye-a uslijedili su filmovi Tomorrow Never Dies iz 1997. The World Is Not Enough, Svijet nije dovoljan, 1999. i Die Another Day iz 2002. godine. Kao što sam rekao, njegova interpretacija Bonda ostala je zapamćena po sofisticiranosti, karizmi i modernizaciji lika za publiku 90-ih i početka 2000-ih. Osim uloge agenta 007, Brosnan je ostvario uspješne nastupe u filmovima poput Mrs. Doubtfire, The Thomas Crown Affair, Mamma Mia, The Ghost Writer, a poznat je i po humanitarnom radu te zalaganju za zaštitu okoliša. Pierce, sretno ti bilo, a mi ćemo poslušati posljednju pjesmu iz Bonda. Onu je otpjevala Billie Eilish, koja kaže No Time to Die.

Fantastična. Billie Eilish osvojila je Oscara za ovu pjesmu, najbolji music score te godine. Novog James Bonda i dalje čekamo. Daniel Craig se oprostio od uloge, a MGM Amazon Studio koji su vlasnici prava na

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Malom Lošinju u hotelu Aurora danas počinju 24. Lošinjski dani bioetike u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i grada Malog Lošinja koji traju do 20. svibnja. Lošinjski dani bioetike koji se organiziraju od 2002. godine danas su jedno od najvažnijih bioetičkih okupljanja u ovom dijelu Europe s više od 1000 sudionika iz 38 zemalja svijeta. Ovogodišnje izdanje okupit će oko 100 znanstvenika te studenata iz različitih država. Biskup Krčki Ivica Petanjak danas boravi na Lošinju, gdje će podijeliti sakrament svete potvrde u dvije župe. Krizma će se održati jutros u 9 sati u Nerezinama, a potom i u Čunskom s početkom u 11 sati i 30 minuta. Riječ je o važnom događaju za krizmanike, njihove obitelji i cijelu župnu zajednicu. U Creskoj palači Mojze danas u 10 sati održat će se treća radionica Tehini mali glagoljaši u sklopu programa Uni Riza Cresane. Pod vodstvom profesorice Sanje Bogović, učenici nižih razreda osnovne škole učit će pisati i čitati uglatu glagoljicu kroz igre i kreativne radionice. Učenici će se upoznati s valonskom pločom, njezinom važnošću za lokalnu i nacionalnu kulturnu baštinu. Sutra u nedjelju se obilježava 140. godišnjica osnutka Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Prigodni program će se održati u 19 sati na ljetnoj pozornici Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj. Tom će se prigodom osnovati novo Društvo za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886. s ciljem okupljanja svih zaljubljenika u ovaj kraj kako bi zajednički doprinosili očuvanju i njegovanju vrijedne prirodne i kulturne baštine otoka Lošinja. Organizatori pozivaju građane da se pridruže obilježavanju i podrže očuvanje prirodne i kulturne baštine otoka. Ponovno prikazivanje predstave Lizistrata Lošinjsko kazalište JAK

0: Najavljeno je za 19. i 20. svibnja u 20.30 u kinu Vladimira Nazora Mali Lošinj. Riječ je o bezvremenskoj komediji grčkog komediografa Aristofana koju Jak izvodi u vlastitoj produkciji, nastavljajući dugogodišnju kazališnu tradiciju otoka. Večeras se održava maturalna zabava srednje škole Ambroza Haračića u hotelu Aurora s početkom u 20 sati. Ovaj svečani događaj okuplja maturante, profesore i goste u obilježavanju završetka jednog važnog životnog poglavlja. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju ovog vikenda na rasporedu je filmski program za sve uzraste. Večeras u 20 sati prikazuje se nastavak modnog hita Vrag nosi Pradu 2, a akcijska komedija za djecu Goat okus pobjede prikazuje se danas i sutra u 17 sati. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
1: Vrijeme i promet. Trenutna temperatura zraka 12 stupnjeva. Danas neće preći 20-ku. Ne, idemo do 16 maksimalno. Prvi dio dana, iako što ovoj aplikaciji znači prvi dio dana ne znam, tu je kiša pokazana do 17 sati, pa eto, prvi dio dana traje nam do tada valjda, ne znam. Međutim, kiša danas kroz cijelo jutro, nigdje nemoj ići bez kišobrana, a to ćeš i sam vidjet, naravno i jaknica bi bila prihvatljiva. Vrijeme je stvarno onako malo nestabilno. Pretežno oblačno s kišom, tu su i pljuskovi s grmljavinama, kasnije postupni prestanak oborina sa zapada, maturantima će ipak se osmiješiti, neće biti kiša cijeli dan, negdje taman kad bude fotkanje, ja mislim, fotografiranje parova, moglo bi kiša prestati. Što se tiče vjetra, to će biti slab do umjereni jugozapadni i jugo koje će postupno okretati na sjeverozapadni i buru. Kao što sam rekao, najviša dnevna do 16 stupnjeva. Idemo svirat.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Čemu se nadaš, srce moje? I Džiboni.
3: Da bi izašlo na dobro, neke stvari treba proć. Sve su riči na svom mistu,

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
3: Želim ti odličan dan. Tvoj Radio Lošinj.
4: Ma tako je. Odličan dan, makar kiša padala cijelo jutro. Ništa nam neće ovaj dan pokvariti. Ipak je subota u pitanju. Maturanti se spremaju za najluđu noć njihova dosadašnjih života. Kad se sjetim. A stvarno je poseban dan. Osjećaš se ko filmska zvijezda. Svi te gledaju, svi te slikavaju, svima, ulaziš ko kralj u tu auroru. Brzo prođe, tako da uživajte večeras. Idemo sad malo sa stranom juzom. Prije smo o Oskarima pričali, pa evo još jedna pjesma koja je ovjenčana Oskarom iz filma A Star Is Born. Nastala je pjesma Shallow Lady Gaga i Bradleya Coopera, koji su otpjevali to stvarno, mislim Lady Gaga da, ali Bradley Cooper nije pjevač, međutim on je surađivao na pjesmi i otpjevao je za potrebe filma Live, tako da čast svaka. Iza njih Ed Sheeran i Azizam i Dua Lipa live iz Royal Albert Halla s pjesmom Training Season. Ti si uz Radio Lošinj, ostani uz nas.

is all.

Sorry što sam morao ovako naglo preskočiti ovu krasnu, mislim nisam preskočio, ali uletio je džingl Vrijeme i promet nakon ove divne pjesme ispred bijele hostije Dominika Lučića i Jakova Jozinovića. Inače to je obrada, inače pjesma je Marka Kutlića. Ja sam se išao ispričavati, a zaboravio što vam imam za reći. Imam vam za reći da je trenutačna temperatura zraka gotovo nepromijenjena, odnosno 12 stupnjeva, kiša se ne da, pogled na radar govori nam da nas očekuje još nekoliko sati ovakvog vremena. Da, to je ogroman sustav, pa negdje od tamo, od Umaga do Splita. I naravno, cijela kopnena Hrvatska, međutim, tako je širok taj sustav koji zapravo prolazi preko nas i to je samo i samo kiša još dobrih nekoliko sati. Tako da, ako negdje ideš, pripremi se na ovakvo mokro, svježe vrijeme kroz cijeli dan, maksimalac do 16, neće biti pretoplo, tako da... Nadam se da uživate u zatvorenom, da si pijete kavicu, da vam je dobro, da vam je lijepo, kao meni, isto sam u zatvorenom, pijem kavicu, razbudio sam se i sve štima, a štima će i dalje jer nam u nastavku stiže Toni Cetinski i njegov Krik, a Matije Cvek blizu. Što blizu? Pa poslušajmo.

0: Buonasera, coraggio amici.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
3: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
2: Čak i za zahtjevne materijale.
3: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
2: Vaš projekt je naš prioritet.
3: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
2: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: Dragi moji, mic po mic, već je 10 sati i 30 minuta. Nadam se da ste dobro, da ste u zatvorenom ili u natkrivenom negdje. Mislim, ja volim pit kavu na otvorenom kad je ovako kišno vrijeme, ima neki to svoj vibe. Ali ako vam se da, kome se da, ne znam. Što se radi ovog vikenda, ove subote, što se kuha? 099 30 30 800 otvoren za prijedloge, za neke recepte, nešto onako cozy. Kada je ovako vrijeme, uvijek se voli nešto fino spremiti, pa da se još taj ugođaj subote pojača. Pa samo slobodno pošalji neku sliku ili neki recept šta se radi ovog vikenda na Lošinju. Gdje ste, što ste, samo nam se javite pa ćemo mi malo podijeliti to s drugima neke zanimljive stvari. Nemojte se sramiti, nećemo mi ni reći kom je sad poslao sliku, kom je poslao glasovnu. Reći ćemo, evo, slušatelj nam se javio na WhatsApp, danas se jede to, to i to, možda nekom daš dobru ideju, pa ajde, eto ga, linije otvorene. A za vas sve koji ste uz nas ovog jutra, sad prvo red domaće pa red strane muzike. Goran Bare objavio je svoju posljednju pjesmu 25. godine s nazivom Moja jedina, koja najavljuje i njegov novi album. Urban i Četri će malo zaiskrit u eteru s pjesmom Iskra, a meni sjajan duet koji sam imao prilike čuti uživo je 21 gram pjesma Marka Kutlića i Lujakilić. Live sam to slušao u Tvornici kulture i mogu reći kao da sam slušao u snimku uživo, stvarno iznenadno. Pa ostani uz nas i poslušaj.
1: Želim ti odličan dan.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro 59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Ovog jutra glazbu ti bira Karlo. Skoro je 11 sati, točnije 10 sati i 57 minuta. Plovimo kroz ovo kišno jutro skupa na frekvencijama 92.8, Radio Lošinj, Radio Jadranka, tako već punih 30 godina. U nastavku malo funka, čuješ i iz ove podloge se čuje da... godina. U nastavku malo funka, čuješ i iz ove podloge se čuje da idemo u tom smjeru, stiže Dino Dvornik više ili manje.

0: planeti tvojih dotira.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Idemo na još malo glazbe, a onda i najnovije vijesti 100-godišnjeg Hrvatskog radija. Kolege su jučer slavile u Lisinskom, bilo je stvarno predivno, mnoštvo gostiju, mnoštvo zanimljivih isječaka iz povijesti, a sad su to objedinili i na HRT-u, njihovom internetskom portalu, odnosno internet servisu. Kao u videoteci imate folder koji se zove Zavijek prvi, odnosno 100 godina Hrvatskog radija i televizije, 70 godina televizije, i tamo su neki od najpamtljivijih inačica i snimaka koje su obilježile ovih 100 godina HRT-a, odnosno Hrvatskog radija 100, a 70 godina televizije. Pa još jednom čestitke, poslušat ćemo i šta oni kažu o ovoj dužoj kronici u 12, nadam se da vijesti idu, a onda naš infoflash odmah iza njih. A sad pumpaj, brate! Pum, pum, pum! Black Eyed Peas i Pump It Up u 11.52. Karlo pokušava razbuditi Lošinj ovog jutra. Nadam se da smo uspjeli u tome. Dobar dan!

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnje križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, a molitvu je među ostalima vodio vojni biskup monsinjor Jure Bogdan. Predsjednik sabora Gordan Jandroković poručio je da poštovanje treba iskazati svim žrtvama. Nakon njega poslušajmo i ministra branitelja Tomu Medveda.
2: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb, gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
1: U Zagrebu se održava izborna konvencija SDP-a Zagrebačke županije. Dosadašnji predsjednik organizacije Mihael Zmajlović ostaje na toj dužnosti s obzirom na to da je jedini kandidat.
4: Desetljećima ova županija se vodi na način da se većine i koalicije sklapaju vrlo slično kao i kao što to HDZ radi i na nacionalnoj razini, skupljajući žetončiće, a da pritom se zaboravlja interes ljudi, interes građana. Često puta govorimo da je ta županija zapravo na autopilotu, jer župana mjesecima nitko ni ne vidi i oni ključni problemi građana u ovoj županiji se zapravo ne rješavaju. Od zdravstva, od domova zdravlja, nedostatka specijalista, onoga zbog čega bi te županije zapravo trebala i postojati, to najbolje osjećaju naši građani.
1: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci, na kojoj se vidi kako nekoliko osoba ozljeđuje mlađeg muškarca. Policija javlja da je to snimljeno u noći 1. veljače, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, inače pomorca na stranom brodu. Pritom su ga ozlijedili i ukrali mu mobitel i novac. Policija dodaje kako do sad nije znala ništa o snimci, niti je mjesto događaja pokriveno video nadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao gdje je bio napadnut. Nakon liječničke pomoći te podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i teške tjelesne ozljede, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz Riječke luke.
0: Vijesti.
1: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Treći su to pregovori otkako je Izrael pojačao zračne napade i proširio kopnenu invaziju na jug Libanona. Primirjem se žele spriječiti novi sukobi i očuvati mir u regiji. Unatoč primirju, u sinoćnjem izraelskom napadu na šire područje grada Nabat

0: situacije, poginulo je 6 osoba, a više od 20 je ranjeno. Glasnogovornik State Departmenta komentirao je prekid neprijateljstava.
1: Sjedinjene Države bile su domaćin dvodnevnih, vrlo produktivnih razgovora između Izraela i Libanona. Prekid neprijateljstava od 16. travnja bit će produljen za 45 dana, kako bi se omogućio daljnji napredak. 29. svibnja u Pentagonu sastaće se vojna izaslanstva obiju zemalja. Nadamo se da će ovi razgovori pridonijeti trajnom miru uz puno priznavanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te uspostavu istinske sigurnosti duž njihove granice.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin sljedeći tjedan ide u Kinu. I to samo nekoliko dana nakon što je tu zemlju s brojnim gospodarskim izaslanstvom posjetio i američki predsjednik Donald Trump. Putin će u Kini biti 19. i 20. ovog mjeseca, a s kineskim kolegom razgovarat će o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške suradnje Rusije i Kine. U sklopu posjeta planiran je i sastanak s kineskim premijerom radi rasprave o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji Moskve i Pekinga. Kina smatra Rusiju ključnim partnerom u oblikovanju novog, multipolarnog, postzapadnog svjetskog poretka. Pariški istražni sudac otvorit će istragu u vezi s nestankom saudijskog novinara Jamala Khashoggija, koji je ubijen 2018. u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Istraga se otvara nakon što je nekoliko novinarskih organizacija podnijelo pritužbu protiv saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Američke obavještajne službe smatraju ga izravno odgovornim za smrt novinara koji je bio poznati kritičar saudijske vlasti.
2: Vijesti.
0: U Beču večeras finale Eurosonga, koje će se napeto pratiti i u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću. Korina, Lara, Inka, Judita i Marina pozivaju da večeras navijate za njih.
3: Sve ovo što im se do sad kod nas vidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživat najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
4: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru.
2: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
5: Dobar dan. Biskup krčki Ivica Petanjak danas na Lošinju predvodi slavlja svete potvrde u više župa. Jutro se sakrament podijeljen u nerezinama, a drugo slavlje održat će se u Čunskom s početkom u 11:30. Krizme se nastavljaju i sutra, kada će biskup Petanjak predvoditi slavlje u Velom Lošinju u 9 sati te na Iloviku u 12. U Malom Lošinju u hotelu Aurora danas počinju 24. Lošinjski dani bioetike u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i grada Malog Lošinja, koji traju do 20. svibnja. Lošinjski dani bioetike, koji se organiziraju od 2002. godine, danas su jedno od najvažnijih bioetičkih okupljanja u ovom dijelu Europe. S više od 1000 sudionika iz 38 zemalja svijeta. Ovogodišnje izdanje okupit će oko 100 znanstvenika te studenata iz različitih država. U Creskoj palači Mojze danas se održala treća radionica Tehini mali glagoljaši u sklopu programa Uni Riza Cresane. Pod vodstvom profesorice Sanje Bogović, učenici nižih razreda osnovne škole učili su pisati i čitati uglatu glagoljicu kroz igre i kreativne radionice. Učenici su se upoznali s Valunskom pločom, njezinom važnošću za lokalnu i nacionalnu kulturnu baštinu. U nedjelju se obilježava 140. godišnjica osnutka Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Prigodni program će se održati u 19 sati na ljetnoj pozornici Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj. Tom će se prigodom osnovati novo društvo za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886. s ciljem okupljanja svih zaljubljenika u ovaj kraj kako bi zajednički doprinosili očuvanju i njegovanju vrijedne prirodne i kulturne baštine otoka Lošinja. Organizatori pozivaju građane da se pridruže obilježavanju i podrže očuvanje prirodne i kulturne baštine otoka. Ponovno prikazivanje predstave Lizistrata Lošinjskog kazališta Jak najavljeno je za 19. i 20. svibnja u 20.30 sati u kinu Vladimira Nazora Mali Lošinj. Riječ je o bezvremenskoj komediji grčkog komediografa Aristofana, koju Jak izvodi u vlastitoj produkciji, nastavljajući dugogodišnju kazališnu tradiciju otoka. Večera se održava maturalna zabava srednje škole Ambroza Haračića u hotelu Aurora s početkom u 20 sati. Ovaj svečani događaj okuplja maturante, profesore i goste u obilježavanju završetka jednog važnog životnog poglavlja. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju ovog vikenda na rasporedu je filmski program za sve uzraste. Večeras u 20 sati prikazuje se nastavak modnog hita Vrag nosi Pradu 2, a akcijska komedija za djecu Goat Okus pobjede prikazuje se danas i sutra u 17 sati. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
2: Vrijeme i promet.
6: Vrijeme i dalje tako, tako. Malo se poboljšava stanje, moram priznati, ali temperatura je išla na dole čak. Prošli put smo govorili 12-13, sada kaže 11 stupnjeva. Koliko je vjerovati ovim stranicama, ne znam, ali tako kaže. I dalje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Tijekom poslijepodneva postupan prestanak oborine, te zatim i smanjenje na oblake. Puhat će slab do umjeren prema otvorenom i pojačana sjeverozapadni vjetar. U Velebitskom kanalu bura, more malo, prema otvorenom do umjereno valovito. Najviša dnevna od 15 do 19. U prometu stanje više manje u redu. Kolnici su naravno mokri i skliski, pa molim te strpljen, spašen, nemoj juriti, samo polako. Mogući su i odroni, tako da samo prilagodi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaj sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče pomorskog prometa, tamo isto stanje u redu, a ti naravno 099 30 30 800 podigne slušalicu i javi ako ima kojih poteškoća. Ako nema, samo pići. Nema jurit, ali samo jako. Ti si moja ljubav. U nastavku, ko?
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
6: Marko Tolja i Oliver. Da, oni. Najnovija, najsvježija u programu našeg radija.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59 €. Sir feta Salakis President 250 grama 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 grama 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 grama 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Idemo na glazbu prije kraja i prije moje odjave. Na glazbu koja obilježava ovaj prošli tjedan, odnosno ovaj tjedan, to je glazba Eurosonga. Večeras finale, grand finale 70. okruglog Eurosonga. Ja puštam dvije pjesme, a onda ću se odjaviti sa jednom drugom pjesmom. Sada jedna kontroverzna pjesma, pjesma Michelle, izvođača Noama Bethana, koji predstavlja Izrael ove godine. Mnogi su bojkotirali upravo Euroviziju radi njihovog nastupa. Međutim, pjesma stvarno meni onako nije loša. Francuski stil, klasika, već viđeno na Eurosongu, ali za radio fora. I onda glavni favoriti Linda Lampenius i Pete Parkonen s pjesmom, sad me ubite ako ovo pogodim, na finskom, Lehtinin, Lehtihe, dobro, probao sam. Ta dvojka, pa se čujemo.

0: epski.
1: Sad jasno je zašto su glavni favoriti. Još kad vidite nastup, a vidjeli ste neki od vas, stvarno je ovaj favoriti, vjerojatno možda slušamo i pobjednike, iako Eurosong uvijek iznenadi, uvijek se nešto tu uplete, pa možda i Andromeda bude na vrhu Europe, čisto sumnjam, ali vjerujemo u naše cure. Večeras svi čekamo da počne, svi, mnogi od nas bit će uz male ekrane od 21 sat veliko grand finale 70. Eurosonga uživo iz Beča. Ja na ovom kraju današnjeg druženja želim curama svu sreću da razvale, da zvuče baš kako su zvučali u polufinalu, jer to je bilo uz male neke greškice stvarno blizu savršenstva. Nastup sjajan, sve znamo, kreću, one su na redu 13. Tamo negdje u sredini, da se onako lijepo zapamte. Naš problem je kad si prvi, zaboravite već oni tamo do 25. mjesta, a opet kad si zadnji, ne znam. Svakako želimo puno sreće današnjim našim curama. Ovo je jedna posebna izvedba o kojoj sam već jučer pustio, ali danas ću je ponoviti. To je choral version, odnosno zborski jedan aranžman koji su Lelekice uoči samog polufinala izvele. Ja vas ovim putem pozdravljam, ostanite i dalje uz program našeg radija. Ja sam slagao muziku sve do tamo do 6 ujutro i želim vam ugodan ostatak dana, da ova kiša što prije prođe. Maturantima sretno večeras, nemojte puno pit i lijepo se zabavite. A mi se ponovo čujemo već sutra. Da, već sutra kad ćemo i pregledat sve događaje vezane uz Eurosong, ko je pobjedio, što se sve desilo i tako dalje. Do tog slušanja lijepi vam pozdrav uz Lelek i Andromedu. Cure, sretno večeras, ajmo Hrvatska. Bok i do slušanja, bok!

Dragi naši Mikovci i svi vi koji ćete to tek postati, dobrodošli u drugu ovogodišnju radijsku kartulinu jedinog putujućeg festivala u Hrvatskoj, našeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Ako ste slušali prošlu kartulinu, znate da MIK 2026. donosi puno lijepih novosti, odlične skladbe i još jednu mikovsku godinu za pamćenje. Kako smo rekli, a nije na odmet ponoviti, MIK 2026. ima čak 7 festivalskih večeri na kojima će predstaviti 18 novih skladbi i revijalni program u kojem nastupaju Đurđa i Franko, a oni pripremaju sjajan show program. MIK 2026. kreće iz Kastva u četvrtak 4. lipnja, a potom u petak 5. lipnja pjeva u Puli, u Bakru u subotu 6. lipnja, u Ližnjanu u nedjelju 7. lipnja, u Krku će Mikovci nastupiti u ponedjeljak 8. lipnja, u Rijeci u utorak 9. lipnja, a veliko finale održat će se u srijedu 10. lipnja u Crikvenici. U našim je kartulinama običaj preslušavati mikovske uspješnice, pa uz najavu da ćemo od naredne kartuline predstavljati ovogodišnje skladbe, najavljujemo prvu skladbu koju ćemo danas čuti. Ako ste dobro pratili mikovska događanja, znate da je ove godine održan i Mikovski dan u Opatiji, u sklopu kojeg je održan i panel Mik je kako čovjek, na kraju kojeg su panelisti odabrali po njima najbolje ili najdraže skladbe u povijesti Mika. Jedna od njih je Trsački prošijani, skladba koju su na Miku 1973. izveli legendarni Toni Kljaković i vokalni kvartet Riviera. I danas, 53 godine kasnije, svi je rado slušamo i pjevamo.

0: Trsački prošijani, autorsko remek djelo Nela Milotija i Ljube Pavešića, vode nas u nastavak priče o ovogodišnjem Miku. U prošloj kartulini rekli smo nekoliko riječi o prvom domaćinu festivalske večeri, o Kastvu, a danas ćemo nekoliko riječi o ostalim domaćinima. Nakon Kastva, festivalska karavana kreće put Istre, i to u Pulu, gdje će zapjevati na forumu 5. lipnja. Mik se vraća u Pulu nakon 7 godina i to nas posebno veseli, jer pjevati na forumu je poseban doživljaj, a Pula je, uz rijeku, i po veličini najveće središte Mika. Tijekom godine Pula je grad velikih događanja, od raznih koncerata, vizualija festivala, sportskih i kulturnih događanja, i drago nam je da se Mik, zahvaljujući gradu Puli i turističkoj zajednici, vraća doma. Ne sumnjamo da će forum biti ispunjen do posljednjeg mjesta publikom, dobrom atmosferom i energijom koju melodije Istre i Kvarnera donose još od 1964. A sada ćemo opet malo zasvirati. Ovoga puta skladbu koja je s odobravanjem spomenuta na panelu kao jedna od najdražih ili najboljih u povijesti Mika. Godina je 1999. A ova skladba, koju potpisuju autori Bozaci, Načinović i Belša, osvojila je prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda. Izveo ju je sjajni bend Highlanders, a njezin naziv je Konji na vitru.
1: U ognju kad se zbudim, tvoje oči gledam ja,

0: Naši pensiri u Mikovskoj kartulini vode nas u treću festivalsku večer i to u grad Bakar. Ovaj prekrasan grad na Kvarneru opet će dočekati Mik na svom žalu ribara i to 6. lipnja u 21 sat. Kad netko spomene Bakar, misli lete na bakarsku vodicu, bakarski baškot, na industrijsku povijest, ali i na novije vrijeme koje je gradu i njegovoj okolici donijelo veliki prosperitet. Ako niste znali, 1804. Bakar je imao najviše stanovnika u Hrvatskoj, čak 7805, a u to vrijeme je Rijeka imala 6600 stanovnika, a Zagreb svega 2970. Danas, ispod bakarskih prezida koji kradu poglede onima koji ih ugledaju, živi grad koji 365 dana u godini plovi punim jedrima. I zato se Bakar i Mik vole i prepoznaju, jer ih dijeli ljubav za svoj kraj, za svoju tradiciju, za svoje ljude. Zato ne sumnjamo da će 6. lipnja Bakarska vala odzvanjati odličnim pjesmama, ispraćenim velikim pljeskom brojne publike. I da, sada već tradicionalno, Mikovska će večer u Bakru označiti početak Margaretinog leta, velike ljetne manifestacije koja u Bakar privlači brojne posjetitelje. A sada ćemo još malo zasvirati, zapjevati, a vjerujemo da ćete i vi s nama. Vinko Škaron, Vlasta Juretić i Aleksandar Valenčić su 2002. godine na Miku predstavili sada već legendarnu skladbu koju su maestralno izveli Karin Kuljanić i Đani Maršan. Pogađate, slušamo Večeri boje naranče.
1: Jedno mesto mene tamo čeka,

0: Prekrasne večeri čekaju nas i ove godine na Miku, a po prvi put će domaćin festivalske večeri biti istarski Ližnjan. Općina Ližnjan je uz općine Svetvinčenat, Barban i Marčana te potporu Istarske županije domaćin četvrte festivalske večeri ovogodišnjeg Mika, i to u Ližnjanskoj luci. U posebnom ambijentu i vjerujemo pred dupko ispunjenim gledalištem nastavit će se mikovska priča koja spaja festival s domaćinima koji baštine tradiciju, jezik i kulturu ovog podneblja. Ližnjan, nekad ribarsko mjesto, a danas turističko središte, poznato je po arheološkom nalazištu Nezakci, smještenom na brežuljku Glavica, između Valture i Muntića, u blizini Pulske zračne luke, a poznatom kao najstariji grad u Istri i nekadašnje središte plemena Histra. A legenda kaže da je u Nezakciju, tom prvom istarskom gradu, zakopan zlatni telac težak čak 250 kg. Danas Ližnjan ima jedinstvenu vinsku priču, vinograd Punta Greka, koji se nalazi na impresivnom, jedinstvenom lokalitetu uz najjužniju točku Istarskog poluotoka, tik uz more. Na spektakularnom rtu Punta Grkova na Marleri, vinograd je okružen morem sa svoje tri strane i riječ je ujedno i o najjužnijem vinogradu Istre, a za vino Merlot iz tog vinograda kažu da je jedno od najboljih Merloa na svijetu. Prema svemu sudeći, u Ližnjanu će biti odličnog vina i odlične pjesme. Vinom vas sada nećemo ponuditi, ali dobrom pjesmom svakako. Nastavljamo preslušavati skladbe koje su mikovski panelisti spomenuli kao najdraže ili najbolje. Jedna od takvih je i skladba koju je na Miku 2024. izveo Duško Jeličić Dule. Autori su joj Robert Grubišić i Zlatan Marunić, a naziv je Vala moje mladosti.
1: Va vale našoj pod lozun feral i dve, tri mreže rastegnjene vise, oližnica trata, prostica popolj.

Iz Vale Ližnjanske, Mikovska karavana kreće put grada Krka, u presjajni grad Krčana. Grad u kojem je Mik prvi put zapjevao davne 1969. i ta ljubav traje i danas. Grad Krk, u zajedničkom domaćinstvu s općinama Punati i Malinska Dubašnica, ugošćuje najdraži festival Izmjenjujući domaćinstva. A nakon velikog finala 2023. Mik se vraća na Trg krčkih glagoljaša, gdje će zapjevati s početkom u 21 sat u ponedjeljak 8. lipnja. Biće to 21. put da Mikovska karavana stiže u najveće središte otoka Krka, u grad Krk, koji je itekako znan po svojoj bogatoj povijesti, kojom se ponosi i koju slavi kroz brojne manifestacije. Mikovska večer će se odlično uklopiti i u proslavu Dana grada i vjerujemo da će to biti večer za pamćenje. A u pamćenju ljubiteljima Mika svakako je i skladba koja je potvrdila da je Mik oduvijek avangardan u brojnim pogledima i da je otvoren za različite glazbene izričaje, ali uvijek držeći se svojih znanih postulata, melosa, jezika, kraja u kojem se održava. Tako je na Miku bilo, a i bit će, različitih glazbenih izričaja, roka, metala, šansone, funka, bluza. Sada ćemo čuti skladbu koja kao primjer upravo potvrđuje navedeno. Godina je 2020. Skladba je Tramuntana, autora Franje Jardasa i grupe Father, a izvela ju je riječka rock grupa Father. Sve ostalo je povijest.

Tramontana nam je ispunila jedra i doplovili smo do pretposljednjeg dana ovogodišnje Mikovske karavane, kada će Mik pristati u svoju matičnu luku u Rijeku. Na trgu Riječke rezolucije 9. lipnja s početkom u 21 sat Mik će zapjevati punim plućima u posebnom ambijentu. Rijeka je Mikovski dom u kojem će festival zapjevati 44. put. I ove će godine Mik u Rijeci biti odlična uvertira u Dane Svetog Vida, proslave Dana grada Rijeke koja će donijeti brojna događanja, a Mikovska festivalska večer će se odlično uklopiti u slavljeničke dane. Mik je kroz godine baštinjenja čakavskog jezika baštinio i fjumanski dijalekt. A podsjetimo da je upravo fjumanski od ove godine zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. A kad smo već kod Rijeke, sada ćemo čuti skladbu koja je također ušla u povijest Mika i koje se također rado sjećamo. Che bella donna potpisuje autorski tim Milat Juretić Baša, godina je 1996. a skladbu je na Miku izvodio neponovljivi i multitalentirani Galiano Pahor. Yeah.

0: svetli.
1: Potekla je rijeka emocija, a vjerujemo da će tako biti i 10. lipnja, kada će Mik svoju veliku završnicu imati na Trgu Stjepana Radića u Crikvenici. Rijeka emocija uz rijeku Dubračinu, na kojoj leži Crikvenica i gdje se Dubračina spaja s morem. Idealno mjesto za veliko finale ovogodišnje raspjevane karavane. Crikvenica je kao domaćin brojnim manifestacijama dobitnik brojnih nagrada i priznanja, a svakako moramo naglasiti Moju malu kalu, manifestaciju koja baštini crikveničku tradiciju i baštinu punim sjajem i koju, ako već niste, svakako morate posjetiti. Svi koji prate Mik znaju da je Crikvenica bila domaćinom velikog finala 2021. i još se pamti pun trg sjajne publike i radosti festivalskog druženja, koje je bome potrajalo do dugo u noć. Biće ovo jubilarno 5. izdanje Mika u Crikvenici i drugo finale. Slušamo se u narednoj kartulini, u kojoj ćemo započeti predstavljanje skladbi festivala Mik 2026. Ne propustite nas pratiti i putem društvenih mreža, na Facebooku, Instagramu i MikToku. Još jednom podsjetimo na gradove domaćine Mika 26. 4. lipnja Mik je u Kastvu, 5. lipnja u Puli, 6. lipnja u Bakru, 7. lipnja u Ližnjanu, 8. lipnja u Krku, 9. lipnja u Rijeci, a veliko finale Mika održat će se 10. lipnja u Crikvenici. Za kraj ćemo odsvirati jednu skladbu koja slavi naš kraj, ovaj predivni kutak zemaljske kugle, jer ponekad zaboravimo u kakvoj ljepoti živimo. Skladbu potpisuju Andrej Baša i Danijel Načinović, na Miku 2006. izvodili su je Maja Blagdan, ženska klapa Mareta i muška klapa Grobnik. Do slušanja, dragi naši!

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €. 59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. Biskup krčki Ivica Petanjak danas na Lošinju predvodi slavlja svete potvrde u više župa. Krizme se nastavljaju i sutra kada će biskup Petanjak predvoditi slavlje u Velom Lošinju u 9 sati te na Iloviku u 12 sati. U Malom Lošinju u hotelu Aurora od 17. do 20. svibnja održavaju se 24. Lošinjski dani bioetike u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i grada Malog Lošinja. Središnje mjesto u okviru Lošinjskih dana bioetike svake godine zauzima međunarodni simpozij o stalnoj temi integrativna bioetika i nova epoha. A osim simpozija održavaju se okrugli stolovi o aktualnim bioetičkim pitanjima, studentske bioetičke radionice te prigodna kulturna i umjetnička događanja. Lošinjski dani bioetike koji se organiziraju 2002. godine danas su jedno od najvažnijih bioetičkih okupljanja u ovom dijelu Europe s više od 1000 sudionika iz 38 zemalja svijeta.
2: A na našu mail adresu stiglo je priopćenje za medije predsjednika gradske organizacije SDP-a Marija Frankovića koje prenosimo u cijelosti. Na ovotjednoj sjednici gradskog vijeća glavna tema bilo je novo zaduženje vezano uz dovršetak izgradnje dječjeg vrtića Mrav u Malom Lošinju. Riječ je o projektu koji svakako treba pozdraviti, jer ulaganje u djecu, predškolski odgoj i kvalitetnije uvjete za mlade obitelji mora biti prioritet svake lokalne zajednice. Međutim, ozbiljna pitanja otvaraju način realizacije projekta, dinamika izvođenja radova i konačni troškovi investicije. Na javnom natječaju sadašnji izvođač bio je najpovoljniji ponuditelj s ponudom od gotovo 1,4 milijuna eura, dok su ostale pristigle ponude bile veće od 1,8 milijuna eura. Prema podacima dostupnima kroz sustav i transparentnost, izvođaču je do sada već isplaćeno više od 1,5 milijuna eura, a uz novo planirano zaduženje od 1,8 milijuna eura, dolazi se do ukupnog iznosa od približno 3,3 milijuna eura. Modularni način gradnje od početka je predstavljen kao brže i financijski povoljnije rješenje od klasične gradnje, što bi u teoriji trebalo i biti tako. Međutim, građane našeg otoka će ovakav tip gradnje koštati oko 5000 eura po metru kvadratnom, zbog čega se postavlja pitanje kako je to uopće moguće. Dodatno zabrinjava činjenica da su radovi ugovoreni s rokom izvođenja od 10 mjeseci, što znači da su djeca već ovu pedagošku godinu trebalo provoditi u novom vrtiću. Ovako se opravdano postavlja pitanje hoće li objekt biti spreman za početak nove pedagoške godine. Projekt dječjeg vrtića važan je za budućnost Malog Lošinja i upravo zato zaslužuje potpunu transparentnost, jasne odgovore i odgovorno upravljanje javnim novcem. Ovakvi projekti moraju biti iznad politike jer se radi o interesu djece, roditelja i cijele lokalne zajednice. Srdačan pozdrav, Mario Franković, predsjednik gradske organizacije SDP-a.
1: Sutra u nedjelju se obilježava 140. godišnjica osnutka Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Prigodni program će se održati u 19 sati na ljetnoj pozornici gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj. Tom će se prigodom osnovati novo društvo za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886. s ciljem okupljanja svih zaljubljenika u ovaj kraj kako bi zajednički doprinosili očuvanju i njegovanju vrijedne prirodne i kulturne baštine otoka Lošinja. Organizatori pozivaju građane da se pridruže obilježavanju i podrže očuvanje prirodne i kulturne baštine otoka. Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske, UPUH, osnovala je sekciju za ljudske potencijale. Novo stručno tijelo koje okuplja vodeće stručnjake iz najvećih hotelskih kompanija u Hrvatskoj s ciljem jačanja profesionalnih standarda u hotelijerstvu. U izvršni odbor sekcije imenovan je i Matej Lufčić iz lošinjske tvrtke Jadranka Turizam, čime je i ova lokalna kompanija uključena u rad nacionalnog tijela koje će sudjelovati u razvoju i unapređenju praksi upravljanja ljudskim potencijalima u hrvatskom turizmu. Osnivanjem sekcije naglašava se važnost ljudskih potencijala kao ključnog čimbenika kvalitete i konkurentnosti u hotelijerstvu. Večeras se održava maturalna zabava Srednje škole Ambroza Haračića u hotelu Aurora s početkom u 20 sati. Ovaj svečani događaj okuplja maturante, profesore i goste u obilježavanju završetka jednog važnog životnog poglavlja. Ponovno prikazivanje predstave Lizistrata Lošinjsko kazalište Jak najavljeno je za 19. i 20. svibnja u 20:30 u kinu Vladimira Nazora Mali Lošinj. Riječ je o bezvremenskoj komediji grčkog komediografa Aristofana koju Jak izvodi u vlastitoj produkciji, nastavljajući dugogodišnju kazališnu tradiciju otoka. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju ovog vikenda na rasporedu je filmski program za sve uzraste. Večeras u 20 sati prikazuje se nastavak modnog hita Vrag nosi Pradu 2, a akcijska komedija za djecu Goat Okus pobjede prikazuje se danas i sutra u 17 sati. U župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju u tijeku je tjedan trajnog euharistijskog klanjanja, koji je započeo u nedjelju 10. svibnja u kapeli Srca Isusova. Vjernici se tijekom ovih dana okupljaju u molitvi, a nakane klanjanja posvećene su ovogodišnjim prvopričesnicima i krizmanicima te njihovim obiteljima, zatim duhovnim zvanjima u župi i krčkoj biskupiji, kao i mladomisniku velečasnom Marku Mikiću i njegovoj službi. Tjedan trajnog klanjanja završava u nedjelju 17. svibnja u 7 sati. U Rovinju će se 18. i 19. svibnja održati sastanak ministara unutarnjih poslova država članica skupine MED-9 u okviru hrvatskog predsjedanja. Riječ je o skupini 9 mediteranskih država Europske unije, a sastankom će predsjedati ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz ministre sudjelovat će i predstavnici Europske komisije te ključnih europskih sigurnosnih agencija. Prvoga dana raspravljat će se o suzbijanju nezakonitih migracija i zaštiti vanjskih granica Europske unije, dok će drugoga dana fokus biti na borbi protiv krijumčarenja droga i organiziranog kriminala na moru. Sastanak se održava u Grand Park hotelu Rovinj, a predviđena je konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni zaključci susreta. Hrvatsko predsjedanje MED-9 dodatno potvrđuje njezinu važnu ulogu u jačanju sigurnosti i suradnje na Mediteranu. Prema rezultatima tradicionalnog istraživanja poslodavac prvog izbora, koji u Hrvatskoj provodi već 19 godina Alma Career Croatia, upravitelj portala Moj posao, građani su ponovno birali najpoželjnije poslodavce na domaćem tržištu rada. Istraživanje se temelji na percepciji ispitanika, koji sami navode tvrtke u kojima bi najviše željeli raditi, te razloge zbog kojih ih smatraju najatraktivnijim poslodavcima. Poslušajmo Alena Mrvca, glasnogovornika tvrtke Alma Career.
3: Turistička sezona samo što nije počela, samo što nam nije pokucala na vrata, a s njom dolazi i dobro poznata utrka s vremenom, posebice iz perspektive poslodavaca koji polako ulaze u završnu fazu slaganja timova koji će iznijeti one najintenzivnije ljetne mjesece u godini. Dobar dio njihovih timova već je kompletiran, međutim i u narednim tjednima, odnosno mjesecima uslijedit će ona završna zapošljavanja, ovisno o tome u kojim odjelima, na kojim radnim mjestima to bude potrebno. Postavlja se pitanje koji su to poslodavci u Hrvatskoj oni najatraktivniji, najpoželjniji, odnosno gdje bi Hrvati, kada bi mogli doista birati, htjeli odraditi na dolazeću ljetnu turističku sezonu. Upravo tim pitanjem bavi se istraživanje poslodavac prvog izbora koje provodi tvrtka Alma Career Croatia, odnosno portal Moj posao. Lani je u tom istraživanju sudjelovalo više od 27.000 ispitanika, a između ostalo fokus smo stavili i na turizam i ugostiteljstvo. Na koncu smo doznali kako su tri najpoželjnija, najatraktivnija poslodavca u turizmu, odnosno u ugostiteljstvu, Valamar Riviera, Maistra te Globalna hrana. Osim što smo doznali koje su to tvrtke one u kojima bi Hrvati htjeli raditi, provjerili smo i koji su razlozi njihove atraktivnosti, odnosno zašto upravo njih biraju hrvatski radnici. Zamolili smo ih da nam izdvoje tri ključna faktora i doznali kako su to prvenstveno dobri međuljudski odnosi, odnosno dobra atmosfera na radnom mjestu, brojne prilike za učenje i za napredak u struci, te dobar tretman zaposlenika od strane nadređenih.
1: Bila je to kronika dana Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti i vrlo jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja.
0: 92.8 Radio Lošinj.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike je znak da se vozimo

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Powerplay.
1: Special Jukebox.
2: Paraf, pioniri domaćeg panka najavljuju posljednji koncert u Rijeci. Petak, 29.5. Pogon kulture. Paraf, 50 godina karijere uz posebne goste. Grč i kraljeve termite. Paraf, 29.5. Pogon kulture. Još samo ovaj put uživo. Ulaznice Eventim.
3: Da, Special Network.
4: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
3: Weekly Radio Show.
4: Okay.

0: Power Play.
1: Da Special Network. Prv dnevnu šep sad.
2: Evo. I unazad imaš sve.
1: Weekly Radio Show.
3: Čuli ste reprizu.
4: Kako lujte? Da, laganini.
5: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
6: Dobar dan. Biskup krčki Ivica Petanjak danas boravi na Lošinju, gdje će podijeliti sakrament svete potvrde u dvije župe, a sutra u Velom Lošinju i Ilom. Krizma je održana jutros u 9 sati u Nerezinama, a potom i u Čunskom u 11 sati i 30 minuta. Riječ je o važnom događaju za krizmanike, njihove obitelji i cijelu župnu zajednicu. U Rovinju će se 18. i 19. svibnja održati sastanak ministara unutarnjih poslova država članica skupine MED-9 u okviru hrvatskog predsjedanja. Riječ je o skupini 9 mediteranskih država Europske unije, a sastankom će predsjedati ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz ministre sudjelovat će i predstavnici Europske komisije te ključnih europskih sigurnosnih agencija. Prvoga dana raspravljat će se o suzbijanju nezakonitih migracija i zaštiti vanjskih granica Europske unije, dok će drugoga dana fokus biti na borbi protiv krijumčarenja droga i organiziranog kriminala na moru. Sastanak se održava u Grand Park hotelu Rovinj, a predviđena je konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni zaključci susreta. Hrvatsko predsjedanje MED-9 dodatno potvrđuje njezinu važnu ulogu u jačanju sigurnosti i suradnje na Mediteranu. U Malom Lošinju u hotelu Aurora važnu ulogu u jačanju sigurnosti i suradnje na Mediteranu. U Malom Lošinju u hotelu Aurora danas počinju 24. Lošinjski dani bioetike u organizaciji

0: Radionica Tehini mali glagoljaši u sklopu programa Uni Riza Cresane. Pod vodstvom profesorice Sanje Bogović, učenici nižih razreda osnovne škole učili su pisati i čitati uglatu glagoljicu kroz igre i kreativne radionice. Učenici su se upoznali s valonskom pločom, njezinom važnošću za lokalnu i nacionalnu kulturnu baštinu.
1: A na našu mail adresu stiglo je priopćenje za medije predsjednika gradske organizacije SDP-a Marija Frankovića, koje prenosimo u cijelosti. Na ovotjednoj sjednici gradskog vijeća glavna tema bilo je novo zaduženje vezano uz dovršetak izgradnje dječjeg vrtića Mrav u Malom Lošinju. Riječ je o projektu koji svakako treba pozdraviti, jer ulaganje u djecu, predškolski odgoj i kvalitetnije uvjete za mlade obitelji mora biti prioritet svake lokalne zajednice. Međutim, ozbiljna pitanja otvaraju način realizacije projekta, dinamika izvođenja radova i konačni troškovi investicije. Na javnom natječaju sadašnji izvođač bio je najpovoljniji ponuditelj s ponudom od gotovo 1,4 milijuna eura, dok su ostale pristigle ponude bile veće od 1,8 milijuna eura. Prema podacima dostupnima kroz sustav i transparentnost, izvođaču je do sada već isplaćeno više od 1,5 milijuna eura, a uz novo planirano zaduženje od 1,8 milijuna eura, dolazi se do ukupnog iznosa od približno 3,3 milijuna eura. Modularni način gradnje od početka je predstavljen kao brže i financijski povoljnije rješenje od klasične gradnje, što bi u teoriji trebalo i biti tako. Međutim, građane našeg otoka će ovakav tip gradnje koštati oko 5000 eura po metru kvadratnom, zbog čega se postavlja pitanje kako je to uopće moguće. Dodatno zabrinjava činjenica da su radovi ugovoreni s rokom izvođenja od 10 mjeseci, što znači da su djeca već ovu pedagošku godinu trebalo provoditi u novom vrtiću. Ovako se opravdano postavlja pitanje hoće li objekt biti spreman za početak nove pedagoške godine. Projekt dječjeg vrtića važan je za budućnost Malog Lošinja i upravo zato zaslužuje potpunu transparentnost, jasne odgovore i odgovorno upravljanje javnim novcem. Ovakvi projekti moraju biti iznad politike jer se radi o interesu djece, roditelja i cijele lokalne zajednice. Srdačan pozdrav, Mario Franković, predsjednik gradske organizacije SDP-a.
0: U nedjelju se obilježava 140. godišnjica osnutka Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Prigodni program će se održati u 19 sati na ljetnoj pozornici gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj. Tom će se prigodom osnovati novo društvo za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886. s ciljem okupljanja svih zaljubljenika u ovaj kraj kako bi zajednički doprinosili očuvanju i njegovanju vrijedne prirodne i kulturne baštine otoka Lošinja. Organizatori pozivaju građane da se pridruže obilježavanju i podrže očuvanje prirodne i kulturne baštine otoka. Ponovno prikazivanje predstave Lizistrata Lošinjskog kazališta JAK najavljeno je za 19. i 20. svibnja u 20.30 sati u kinu Vladimira Nazora Mali Lošinj. Riječ je o bezvremenskoj komediji grčkog komediografa Aristofana koju JAK izvodi u vlastitoj produkciji nastavljajući dugogodišnju kazališnu tradiciju otoka. Večera se održava maturalna zabava srednje škole Ambroza Haračića u hotelu Aurora s početkom u 20 sati. Ovaj svečani događaj okuplja maturante, profesore i goste u obilježavanju završetka jednog važnog životnog poglavlja. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju ovog vikenda na rasporedu je filmski program za sve uzraste. Večeras u 20 sati prikazuje se nastavak modnog hita Vrag nosi Pradu 2, a akcijska komedija za djecu Goat Okus pobjede prikazuje se danas i sutra u 17 sati. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti i vrlo jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost. Radio Lošinj.

0: Poslušajte reprizu.
1: Kod vjetrice
2: u vjetrovima glazbenog sjećanja. Krenut ćemo romantično da vidite kako se ljube gitara i violina.

Vjerujem da svi znate pjesmu Moon River. To je pjesma koju je skladao Henry Mancini, a tekst je napisao Johnny Mercer. Izvorno ju je izvela Audrey Hepburn u filmu Doručak u Tiffany iz 61. godine. Mancini je trebalo pola sata da napiše Moon River, ali himna Doručak u Tiffany učinila ga je globalnom superzvijestom. Među mnogim izvođačima koji su obradili pjesmu, popjevač Andy Williams pretvorio ju je u svoju osobnu himnu.

0: Ovo je stara dobra glazba.
1: I šta reći? I sad ti ne budi romantičan uz ovakvu glazbu. Vjerujem da svi znate i za Akerbilka. Pjesma koja se meni najviše sviđala bila je Strangers on the Shore ili Stranac na obali. Stranac na obali koji je napisao Akerbilk za britansku televizijsku seriju bio je veliki hit u Velikoj Britaniji i Americi 62. godine. A tu istu pjesmu pjevala je Patti Page.

Pjesma Tennessee Waltz je snimljena 1950. godine i bila jedna od najprodavanijih singlova 20. stoljeća, a ujedino je jedna od dvije službene državne pjesme Tennessee-a. Tennessee Waltz proveo je 13 tjedana na vrhu liste bestsellera časopisa Billboard 1950. godine. Danas ćete poslušati kako je to pjevala Patti Page.

Patty Page rođena je 1927. godine, umrla je 2013. Mogu reći da je ovo na neki način njena pjesma. Tekst je napisao Red Stewart, a glazbu P.V. King. Ova pjesma evocira cijelo jedno razdoblje američke povijesti koje je gotovo prošlo. Bilo je to na neki način veliko posljeratno razdoblje, a pjevačica poput Patty Page preživjeli su veliku depresiju i ratna razaranja, stoga je njihova glazba imala gracioznost i snagu koje danas često nedostaje. Imali su poniznost, dopustili svom talentu da govori sam za sebe. Možda nikada nećemo vidjeti takvo razdoblje. Samo poslušate ovu i vratit će vas u vrijeme spokoja i jednostavnosti. Nikad nije moglo biti bolje.

slijedi pjesma Šarade koju pjeva and iskladatelj Hermin Mancini. Izvorno je ova pjesma objavljena 1964. godine. Kada smo svirali našu šaradu, bili smo poput djece koja poziraju igrajući se igara, glumeći imena, pogađajući uloge koje smo svirali. O, kakav smo hit napravili. Došli smo do zatvaranja. Najbolje na programu Ljubavnici, dok ljubav nije napustila maskaradu. Sudbina je kao da je povukla konce. Okrenuo sam se i ti si otišla, dok je iz zamračenih krila glazbena kutija svirila. Tužna mala serenada, pjesma skladanja mog srca. Još uvijek čujem, uvijek će čuti najbolje na programu.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Čuli ste reprizu. Radio Lošinj.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 eura. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro 59. Sir feta Salakis President 250 grama 3,99 eura. Pašteta od tune Ultra Plus 95 grama 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 eura. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 grama 3,99 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Slušate radio
4: 92.8
3: Mali Lošinj,
4: Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. Biskup krčki Ivica Petanjak danas boravi na Lošinju, gdje će podijeliti sakrament svete potvrde u dvije župe, a sutra u Velom Lošinju i Ilom. Krizma je održana jutros u 9 sati u Nerezinama, a potom i u Čunskom u 11 sati i 30 minuta. Riječ je o važnom događaju za krizmanike, njihove obitelji i cijelu župnu zajednicu. U Rovinju će se 18. i 19. svibnja održati sastanak ministara unutarnjih poslova država članica skupine MED-9 u okviru hrvatskog presjedanja. Riječ je o skupini 9 mediteranskih država Europske unije, a sastankom će predsjedati ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz ministre sudjelovat će i predstavnici Europske komisije te ključnih europskih sigurnosnih agencija. Prvoga dana raspravljat će se o suzbijanju nezakonitih migracija i zaštiti vanjskih granica Europske unije, dok će drugoga dana fokus biti na borbi protiv krijumčarenja droga i organiziranog kriminala na moru. Sastanak se održava u Grand Park hotelu Rovinj, a predviđena je i konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni zaključci susreta. Hrvatsko predsjedanje MED-9 dodatno potvrđuje njezinu važnu ulogu u jačanju sigurnosti i suradnje na Mediteranu. U Malom Lošinju u hotelu Aurora danas počinju 24. Lošinjski dani bioetike u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i grada Malog Lošinja koji traju do 20. svibnja. Lošinjski dani bioetike koji se organiziraju od 2002. godine danas su jedno od najvažnijih bioetičkih okupljanja u ovom dijelu Europe. S više od 1000 sudionika iz 38 zemalja svijeta. Ovogodišnje izdanje okupit će oko 100 znanstvenika te studenata iz različitih država. U Creskoj palači Mojze danas se održala treća radionica Tehini mali glagoljaši u sklopu programa Uniri za Cresane. Pod vodstvom profesorice Sanje Bogović, učenici nižih razreda osnovne škole učili su pisati i čitati uglatu glagoljicu kroz igre i kreativne radionice. Učenici su se upoznali s valonskom pločom, njezinom važnošću za lokalnu i nacionalnu kulturnu baštinu.
0: A na našu mail adresu stiglo je priopćenje za medije predsjednika gradske organizacije SDP-a Marija Frankovića koje prenosimo u cijelosti. Na ovotjednoj sjednici gradskog vijeća glavna tema bilo je novo zaduženje vezano uz dovršetak izgradnje dječjeg vrtića Mrav u Malom Lošinju. Riječ je o projektu koji svakako treba pozdraviti, jer u

0: Sustav i transparentnost, izvođaču je do sada već isplaćeno više od 1,5 milijuna eura, a uz novo planirano zaduženje od 1,8 milijuna eura, dolazi se do ukupnog iznosa od približno 3,3 milijuna eura. Modularni način gradnje od početka je predstavljen kao brže i financijski povoljnije rješenje od klasične gradnje, što bi u teoriji trebalo i biti tako. Međutim, građane našeg otoka će ovakav tip gradnje koštati oko 5000 eura po metru kvadratnom, zbog čega se postavlja pitanje kako je to uopće moguće. Dodatno, zabrinjava činjenica da su radovi ugovoreni s rokom izvođenja od 10 mjeseci, što znači da su djeca već ovu pedagošku godinu trebalo provoditi u novom vrtiću. Ovako se opravdano postavlja pitanje hoće li objekt biti spreman za početak nove pedagoške godine. Projekt dječjeg vrtića važan je za budućnost Malog Lošinja i upravo zato zaslužuje potpunu transparentnost, jasne odgovore i odgovorno upravljanje javnim novcem. Ovakvi projekti moraju biti iznad politike jer se radi o interesu djece, roditelja i cijele lokalne zajednice. Srdačan pozdrav, Mario Franković, predsjednik gradske organizacije SDP-a.
1: U nedjelju se obilježava 140. godišnjica osnutka Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Prigodni program će se održati u 19 sati na ljetnoj pozornici gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj. Tom će se prigodom osnovati novo društvo za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886. s ciljem okupljanja svih zaljubljenika u ovaj kraj kako bi zajednički doprinosili očuvanju i njegovanju vrijedne prirodne i kulturne baštine otoka Lošinja. Organizatori pozivaju građane da se pridruže obilježavanju i podrže očuvanje prirodne kulturne baštine otoka. Ponovno prikazivanje predstave Lizistrata Lošinjskog kazališta Jak najavljeno je za 19. i 20. svibnja u 20.30 sati u kinu Vladimira Nazora Mali Lošinj. Riječ je o bezvremenskoj komediji grčkog komediografa Aristofana koju Jak izvodi u vlastitoj produkciji nastavljajući dugogodišnju kazališnu tradiciju otoka. Večeras se održava maturalna zabava srednje škole Ambroza Haračića u hotelu Aurora s početkom u 20 sati. Ovaj svečani događaj okuplja maturante, profesore i goste u obilježavanju završetka jednog važnog životnog poglavlja. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju ovog vikenda na rasporedu je filmski program za sve uzraste. Večeras u 20 sati prikazuje se nastavak modnog hita Vrag nosi Pradu 2, a akcijska komedija za djecu Goat Okus pobjede prikazuje se danas i sutra u 17 sati. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti i vrlo jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja.
3: Hej, slušaj dalje.
4: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura Rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar

0: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2 euro 39. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro 59. Sir feta Salakis President 250 grama 3 euro 99. Pašteta od tune Ultra Plus 95 grama 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2 euro 19. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 grama 3 euro 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3 euro 99. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 euro 59. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Radio Lošinj.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom

kuće kao pecive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Biskup krčki Ivica Petanjak danas boravi na Lošinju, gdje će podijeliti sakrament svete potvrde u dvije župe, a sutra u Velom Lošinju i Ilom. Krizma je održana jutros u 9 sati u Nerezinama, a potom i u Čunskom u 11 sati i 30 minuta. Riječ je o važnom događaju za krizmanike, njihove obitelji i cijelu župnu zajednicu. U Rovinju će se 18. i 19. svibnja održati sastanak ministara unutarnjih poslova država članica skupine MED9 u okviru hrvatskog predsjedanja. Riječ je o skupini 9 mediteranskih država Europske unije, a sastankom će predsjedati ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz ministre sudjelovat će i predstavnici Europske komisije te ključnih europskih sigurnosnih agencija. Prvoga dana raspravljat će se o suzbijanju nezakonitih migracija i zaštiti vanjskih granica Europske unije, dok će drugoga dana fokus biti na borbi protiv krijumčarenja droga i organiziranog kriminala na moru. Sastanak se održava u Grand Park hotelu Rovinj, a predviđena je i konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni zaključci susreta. Hrvatsko predsjedanje MED9 dodatno potvrđuje njezinu važnu ulogu u jačanju sigurnosti i suradnje na Mediteranu. U Malom Lošinju u hotelu Aurora danas počinju 24. Lošinjski dani bioetike u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i grada Malog Lošinja koji traju do 20. svibnja. Lošinjski dani bioetike koji se organiziraju od 2002. godine danas su jedno od najvažnijih bioetičkih okupljanja u ovom dijelu Europe. S više od 1000 sudionika iz 38 zemalja svijeta. Ovogodišnje izdanje okupit će oko 100 znanstvenika te studenata iz različitih država. U Creskoj palači Mojze danas se održala treća radionica Tehini mali glagoljaši u sklopu programa Uni Riza Cresane. Pod vodstvom profesorice Sanje Bogović, učenici nižih razreda osnovne škole učili su pisati i čitati uglatu glagoljicu kroz igre i kreativne radionice. Učenici su se upoznali s valonskom pločom, njezinom važnošću za lokalnu i nacionalnu kulturnu baštinu. U nedjelju se obilježava 140. godišnjica osnutka Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Prigodni program će se održati u 19 sati na ljetnoj pozornici gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj. Tom će se prigodom osnovati novo društvo za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886. s ciljem okupljanja svih zaljubljenika u ovaj kraj kako bi zajednički doprinosili očuvanju i njegovanju vrijedne prirodne i kulturne baštine otoka Lošinja. Organizatori pozivaju građane da se pridruže obilježavanju i podrže očuvanje prirodne i kulturne baštine otoka. Ponovno prikazivanje predstave Lizistrata Lošinjskog kazališta Jak najavljeno je za 19. i 20. svibnja u 20.30 sati u kinu Vladimira Nazora Mali Lošinj. Riječ je o bezvremenskoj komediji grčkog komediografa Aristofana koju Jak izvodi u vlastitoj produkciji nastavljajući dugogodišnju kazališnu tradiciju otoka. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Svire dalje. Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Biskup krčki Ivica Petanjak danas boravi na Lošinju, gdje će podijeliti sakrament svete potvrde u dvije župe, a sutra u Velom Lošinju i Ilom. Krizma je održana jutros u 9 sati u Nerezinama, a potom i u Čunskom u 11 sati i 30 minuta. Riječ je o važnom događaju za krizmanike, njihove obitelji i cijelu župnu zajednicu. U Rovinju će se 18. i 19. svibnja održati sastanak ministara unutarnjih poslova država članica skupine MED9 u okviru hrvatskog presjedanja. Riječ je o skupini 9 mediteranskih država Europske unije, a sastankom će predsjedati ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz ministre sudjelovat će i predstavnici Europske komisije te ključnih europskih sigurnosnih agencija. Prvoga dana raspravljat će se o suzbijanju nezakonitih migracija i zaštiti vanjskih granica Europske unije, dok će drugoga dana fokus biti na borbi protiv krijumčarenja droga i organiziranog kriminala na moru. Sastanak se održava u Grand Park hotelu Rovinj, a predviđena je konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni zaključci susreta. Hrvatsko predsjedanje MED9 dodatno potvrđuje njezinu važnu ulogu u jačanju sigurnosti i suradnje na Mediteranu. U Malom Lošinju u hotelu Aurora danas počinju 24. Lošinjski dani bioetike u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i grada Malog Lošinja koji traju do 20. svibnja. Lošinjski dani bioetike koji se organiziraju od 2002. godine danas su jedno od najvažnijih bioetičkih okupljanja u ovom dijelu Europe. S više od 1000 sudionika iz 38 zemalja svijeta. Ovogodišnje izdanje okupit će oko 100 znanstvenika te studenata iz različitih država. U Creskoj palači Mojze danas se održala treća radionica Tehini mali glagoljaši u sklopu programa Uni Riza Cresane. Pod vodstvom profesorice Sanje Bogović, učenici nižih razreda osnovne škole učili su pisati i čitati uglatu glagoljicu kroz igre i kreativne radionice. Učenici su se upoznali s valunskom pločom, njezinom važnošću za lokalnu i nacionalnu kulturnu baštinu. U nedjelju se obilježava 140. godišnjica osnutka Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Prigodni program će se održati u 19 sati na ljetnoj pozornici gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj. Tom će se prigodom osnovati novo društvo za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886. s ciljem okupljanja svih zaljubljenika u ovaj kraj kako bi zajednički doprinosili očuvanju i njegovanju vrijedne prirodne i kulturne baštine otoka Lošinja. Organizatori pozivaju građane da se pridruže obilježavanju i podrže očuvanje prirodne i kulturne baštine otoka. Ponovno prikazivanje predstave Lizistrata Lošinjskog kazališta Jak najavljeno je za 19. i 20. svibnja u 20.30 sati u kinu Vladimira Nazora Mali Lošinj. Riječ je o bezvremenskoj komediji grčkog komediografa Aristofana koju Jak izvodi u vlastitoj produkciji nastavljajući dugogodišnju kazališnu tradiciju otoka. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: fala.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.
1: Getanje.